Det jag ödde där han är lindgid är jag sa vid kisna sina dåligt. Edi a di a rand e a nadat nivo hat ada aj bit iana na tki dolish ki di aj is keji jah nigi e nihe e a to tra e a bayat il tki ta nadat no han nahat zit anila e aj kede aj sa benahot ana ada bit ilia dan yej lai zishi benina e aj e a hat e dolish.